0: su historia con una puesta en escena renovada y artistas invitados como Sergio Sacoto y Machaca. Fulgorama Tour, jueves 4 de junio, 20 horas. Ágora Casa de la Cultura. Entradas ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Verde 70. La historia sigue sonando. Una experiencia Star Shows y Radar Music.
1: Fin de espacio publicitario.
2: Centro, centro, centro. La mejor compañía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la